شمشاد بیگم، آشا بھوسلے اور محمد رفیع صاحب کی بےحد خوبصورت آوازوں میں نغمہ تھا فلم سی آئی ڈی سے، اور یہ فلم آئی تھی 1956 میں۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام گیت میرے من میت، اور گیت میرے من میت میں گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور سدا بہار نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بےحد قریب ہے۔ اور اس کڑی میں اگلا نغمہ ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جو فلم آئی تھی 1957 میں۔ اس فلم کے نردیشک تھے بی آر چوپڑا صاحب، اور بی آر چوپڑا صاحب نے ہی اس کا نرمان بھی کیا تھا۔ اس فلم میں جن کلاکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے ان میں دلیپ کمار، ویجنتی مالا، اجیت، جیون، جانی واکر، چاند عثمانی، ناظر حسین، منموہن کرشن، لیلا چٹنیس، پرتیما دیوی، ڈیزی ایرانی، مول چند، مینو ممتاز اور کمکم وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھینے کیا تھا۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا شاہر لدھیانوی صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ایک بار پھر سے او پی نیئر صاحب نے۔ تو آئیے اسے فلم کا بہت ہی خوبصورت گیت، یعنی فلم نیا دور کا بہت ہی خوبصورت گیت، ایک بار پھر سے محمد رفیع صاحب، آشا بھوسلے اور محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی

فلم میرے محبوب کے اسی نغمے کے ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت قوالی کے ساتھ. آوازیں ہیں شمشاد بیگم اور اوشا منگیشکر کی, جسے لکھا ہے ساحر لدھیانوی صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے روی صاحب نے. اور یہ قوالی ہے 1963 میں آئی فلم آج اور کل سے. تو آئیے سنتے ہیں یہ قوالی.